0: بھی طرح کی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی یقینی بنانے کی ہدایات دی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اسی طرح کی موسمی صورتحال آج اور کل بھی جاری رہے گی۔ مشرقی اتر پردیش کے لیے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مغربی اتر پردیش میں بھی 27 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ ادھر چھتیس گڑھ سرکار نے گزشتہ دو دن سے جاری بارش کی وجہ سے ریاست میں آج سبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شدید بارش کے سبب اندرونی اندراوتی، مہاندی اور شیوناتھ سمیت کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی شہروں اور قصبوں کے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ وزیر اعلی وشنو دیو سائی نے سیلاب اور پانی بھرنے کی صورتحال کے تناظر میں بچاؤ اور راحت رسانی کی کارروائیاں انجام دینے کے لیے ضلع کلکٹروں کو چوکسی برتنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ پانی کی سطح میں اضافے یا سیلاب کے خطرے کی صورتحال میں لوگوں کو فوری طور پر خبردار کریں اور ضرورت پڑنے پر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ اتراکھنڈ میں آج اور کل متعدد مقامات پر شدید سے موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی ضلعوں کے لیے ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے لوگوں اور سیاحوں سے اس دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ البتہ چار دھام یاترا فی الحال جاری ہے۔ شدید بارش کی صورتحال میں یاتریوں کو قریب ترین محفوظ مقام پر روکا جا سکتا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: موسمیات کے محکمے کے مطابق باگیشور، نینی تال، پتھوراگڑھ، چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر کے کچھ مقامات پر آج شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ دہرادون، ٹہری، ہریدوار اور پوڑی کے کچھ علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش کے تناظر میں کل کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے اس دوران مقامی لوگوں اور سیاحوں سے موسم سے متعلق ایڈوائزری پر عمل کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: ادھر شمالی چھتیس گڑھ اور ملحقہ علاقوں میں موجود ہوا کے کم دباؤ کا نظام بدستور اوڈیشہ کے موسم کو متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ بیترانی اور جلاکا دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مٹی کے تودے گرنے اور پانی جمع ہونے کے سبب سڑکوں پر آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ احتیاط کے طور پر بھدرک ضلع کے 7 بلاکوں میں 399 اسکولوں سمیت کٹک، ملگان گیری، نبرنگ پور اور نوپاڑا کے اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریلویز نے گجرات میں بھوج اور بہار میں برونی کے درمیان ایک نئی امرت بھارت ایکسپریس سروس کا آغاز کیا ہے، جو ہفتے میں 3 بار چلے گی۔ یہ نئی ریل گاڑی گجرات، راجستھان، اتر پردیش اور بہار کے اہم مقامات کو جوڑتے ہوئے 2532 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ یہ نئی ریل سروس سماکھیالی، احمد آباد، رتلام، کوٹا، سوائی مادھو پور، گنگا پور سٹی، بھرت پور، متھرا، ہاتھرس، عزت نگر، پیلی بھیت اور دیگر اہم اسٹیشنوں سمیت دیگر کمرشل اہمیت کے حامل اسٹیشنوں کا احاطہ کرے گی۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق بھوج برونی سروس پیر، بدھ اور سنیچر کو چلائی جائے گی، جبکہ برونی بھوج ریل خدمات منگل، جمعرات اور سنیچر کو دستیاب ہوں گی۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ نئی ریل سروس ملک کے مغربی اور مشرقی حصوں کے درمیان ریل کے سفر کا ایک اضافی متبادل فراہم کرے گی اور گجرات، راجستھان، اتر پردیش اور بہار کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بہتر کنیکٹیویٹی فراہم کرے گی۔ ریلوے کی وزارت نے ویرانگنا لکشمی بائی جھانسی آگرہ کینٹ ایکسپریس کو متھرا اسٹیشن تک توسیع دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ اس توسیع سے جھانسی، آگرہ اور متھرا کے درمیان ریل کے سفر میں مزید سہولت فراہم ہوگی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت آج پٹنہ میں متاثرین کے حقوق سے متعلق وکٹم رائٹس مرکز کا افتتاح کریں گے۔ وہ اس موقع پر کئی دیگر سہولیات کا بھی آغاز کریں گے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: ملک میں اپنی طرح کا پہلا متاثرین کے حقوق کا مرکز قائم کیا گیا ہے، جو بہار ریاستی قانونی خدمات کے محکمے کے احاطے میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری مدد فراہم کرے گا۔ یہ مرکز پٹنہ ضلع میں 1 سال کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا جا رہا ہے، جو بعد میں ریاست کے سبھی ضلعوں میں قائم کیا جائے گا۔ اس موقع پر مخنث افراد کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی شروع کی جائے گی۔ پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र

0: شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے دوران جہاز رانی اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی پر دوستوں کے گروپ کی پہلی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اس سلسلے میں مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے بھارت اور لائبیریا دونوں کی طرف سے کیے جانے والے نئے اقدامات کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت جہازیوں کا ایک بڑا وسیلہ ہے اور لائبیریا جہاز رانی کی دنیا کی سب سے بڑی رجسٹری ہے. یہ دونوں ملک سمندر میں حفاظت اور سلامتی کو مستحکم بنانے کے مقصد سے یکجہت ہوئے ہیں. اس قدم کا مقصد سمندر میں مزید حفاظت کے لیے ایک مشاورتی فریم ورک قائم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس شعبے کے تحت کیے جانے والے مذاکرات میں اہم فریقین کی اور زیادہ اہمیت ہے. انہوں نے خلیج عمان میں اینٹیگوا اور بربودا کے پرچم بردار ایک بڑے جہاز ایم وی کیپ داؤ پر حالیہ حملے کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک بھارتی جہازی کی موت ہو گئی تھی. جناب جے شنکر نے پاناما کے پرچم بردار تیل ٹینکر ایل گیا کا بھی ذکر کیا جس پر آبنائے ہرمز میں حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بھارتی جہاز کے عملے کا ایک رکن لاپتہ بتایا گیا تھا. وزیر خارجہ نے ایم وی اوموروفی اور ایم وی گولڈر لیو سمیت بحر اسود میں شہری جہازوں پر کیے گئے حملوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی.
1: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier, MV Cape Dow, was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea, and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطح اجلاس سے خطاب کریں گے. یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، تبدیلی کے عمل کا مؤثر انتظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے مؤثر خدمات انجام دے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. یو این جنرل اسمبلی اپنے سبھی 193 ممبر ممالک کے صدور، وزیراعظم اور اعلی نمائندوں کو یکجا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کرتے ہیں. بھارتی میراتھن رنر ساون بروال نے ایشین گیم 2026 میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے اس کھیل میں پوڈیم فنش کے بھارت کے 44 سالہ طویل انتظار کو ختم کیا. بروال نے 2 گھنٹے 11 منٹ 37 سیکنڈ کا وقت لے کر نہ صرف ذاتی بہترین سکور درج کیا بلکہ مردوں کے میراتھن فائنل میں قومی ریکارڈ بھی بنایا. وہ جاپان کے یاماشیتا سے پیچھے رہے جنہوں نے یہ دوڑ جیت کر سونے کا تمغہ حاصل کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آئیچی ناگوا میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10,000 میٹر دوڑ کے مقابلے میں گلویر سنگھ کے چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ گلویر سنگھ نے اس سے قبل کانسے کا تمغہ جیتنے کے بعد ایک بار پھر ملک کو فخر کا احساس دلایا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی یہ کامیابی پورے بھارت میں لمبی دوڑ میں حصہ لینے والے نوجوان ایتھلیٹس کے لیے باعث ترغیب ہوگی. وزیر اعظم نے ایشیائی کھیلوں 2026 میں شارٹ پٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر منپریت کور کو بھی مبارکباد دی. انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی اثر انگیز کارکردگی کی تعریف کی اور مستقبل کی کامیابیوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے بیرانیکا ایلنگوون کو اپنے پہلے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے پول والٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی. فیڈے شطرنج اولمپیاڈ میں دفاعی عالمی کلاسیکل شطرنج چیمپئن ڈیگو کیش نے فیصلہ کن جیت حاصل کرتے ہوئے بھارت کو مردوں کے اوپن زمرے کے 9ویں راؤنڈ میں گزشتہ مشترکہ سر فہرست ٹیم جرمنی کے خلاف 2.5 اور 1.5 سے کامیابی دلائی. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شہزاد.
2: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے میک ان انڈیا پہل کے 12 سال مکمل ہونے کی خبر کو اپنے صفحے اول پر نمایاں کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو خاص طور پر شائع کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہل سے ملک میں پیداوار، سرمایہ کاری اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. روزنامہ پرتاپ نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلورو میں منعقدہ سیوا فرسٹ انوویشن چیلنج کی اختتامی تقریب سے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی کے خطاب کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے، جوشی نے اختراع کو سیوا کے جذبے سے جوڑ کر حقیقی زندگی کے مسائل کی شناخت کرنے کی اپیل کی. اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ہاتھوں نوئیڈا میں اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ شو کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے اس خبر کی سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم کی پالیسیوں کے سبب یو پی میں سرمایہ کاری کا سازگار ماحول.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ